Ucide-me, că un pazo! Ubiți! Ubiți! Nu mă cu dovere! Ucide-me! Ubiți! Că un pazo! Ei! Pomagă-te! Ufrărițe! Milițe! Male, mă spomozite, nine, măi, te ne ubiți cu pazo! Pestarite sau stăvite gas! Tetka! Tetka, reci-m! Zor me stvarno ne čuješ, Milica! Nemojte da ideš! Ne ostavljajte me u stanu! Ugušit ću se!